0: ngwala nyini tanya taga bisiga do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna mi foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di moko ma abi yele bla mogora abi moko konsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme mutamu fana yimi foni kenu parce que moko amba fe moko ka lonko anuka barani sobe baralo parce que ar ni mi ni duna kono ka yere ke moko kulo baran ke barakolo mi ni duna kono ka yere ke moko nyana mai baran ke fe fenyan male donc bara nyana malu anu fana bu dwara le pour que ka moko la yele pour que ka moko soye comme na sarakana ba foto mena sinon bara am fana bisa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa ko neti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nerbe ala dala la katasi so ma re fo wala fe sane kana su ke afe parce que ni sane kera le fere dron ne bana ba to teo ese moko ta flasa wala donc ale ka bara ne may
0: ko bara in mai ngani pharmacie fere lo ma so raum bono ba to anta be to ala de aw am to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group lo o ka cha nga o sira ko ma fla de so ro ka se ga baru ke no is o ma dai na aw ka kuma la ba ye juma ye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutien na munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de on fe o kaseka an souteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tuma be voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye juma yi
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodila ka sika seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fan seko donko koro linku na ziraka ambo usere anika aula kudo ka yele ndu bara la walisanya taka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tifuye atina kefuye kama soro Burkina chifu de barake suni tele nga dondo yelembe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu be barake seko donko korolin ku
3: monsieur le vendeur
4: oui
3: un poulet c'est combien
4: 5000
3: 5000
4: oui
3: c'est trop hein moi j'ai 500
4: ça fait pas
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu janju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bobo Djondjo, c'est le bonheur.